0: nylig en markering för de sex och samfund. Du ska förklara vad sex och samfund får kutt till ett stopp. Och varför synes det att den organisationen borde också tillbyr den vad heter det, primär hälsotjänste?
1: Sex och samfund är ju en slags hälsostation för ungdom. I tillägg till att vara en hälsostation för ungdom så har de mycket information till skolor och någon andra projekter. Då loven blev vetat och det blev lov med tillåt med abort utanför sjukhus så startade sex och samfund ett pilotprojekt med att tillby abort hos sig på sin hälsostation
0: med ett piller.
1: Ja, med, som sin klinik för att pröva ut och se hur kan vi göra detta bäst i Norge. Och de, för detta är ju vanligt i Irland, det är vanligt i Storbritannien. Och lagde retningslinjer, vad ska vi spöra patienten om, hur ska vi de beställa time, och i löp och så började de i august 2025. Och från august 2025 och till nu så har det varit 350 kvinnor som har tagit abort där. Och kvinnorna i Oslo säger att det är mycket lättare för oss att komma till dere än att måtte dra på Ullevål.
0: Varför?
1: Eller på Ahus.
0: För det är inte så, det är inte i förhåll till lång avstånd.
1: Nej, men det är lättare att komma på en hälsostation än att komma på ett sjukhus. Ett stort sjukhus är mer skrämmande. Det är en högre tröskel. Och så säger många kvinnor, det är lättare att komma till dere. På Ullevål är det lång väntetid. Bara för att komma igenom på telefonen för att beställa time. Och på Ullevål så må vi kanske vänta 2 veckor, kanske 3 veckor för att komma. Men sex och samfund har haft kort väntetid. Du beställer time och så får du inte, må du inte vänta många dagar. Och deras, de hade någon begränsningar. Det var ett tillbud bara till de som bodde i Oslo. Den piloten. Och där den hälsotillsynet har sagt att det får inte fortsätta.
0: Hälsotillsynet sa det.
1: Nej, inte hälsotillsynet, hälsodirektoratet.
0: Så de sa att det fungerar inte för oss.
1: De sa det har fungerat väldigt bra. Patienten är väldigt förnöjd. Det har inte varit någon allvarliga komplikationer, ingen allvarliga händelser. Det är ett billigt tillbud. Men hälsodirektoratet har bara bestämt sig för att de inte vill anbefala att detta ska göras i primärhälsotjänsten.
0: Men vad är grunden till det, eller argumentation under eller bak den bestämmelsen?
1: Argumentationen är att det fungerar så bra på sjukhusen så som det är idag och att fastlägena har så mycket att göra. Och det är så många andra ting vi måste förändra, för exempel det som jag nämnt i stad, det med att medicinen är så strängt regulerat. Jag syns ju inte att de har några goda argumenter. Och de hade lagt en rapport som var ute på höring och vi trodde ju inte att de ville stoppa det tillbudet till sex och samfund för alla hade fått hört kommit med sin mening.
0: Ja.
1: Ja. Men de ville stoppa det. De stoppade det för höringen var färdig. De hade bestämt sig. Nu är det upp till politikerna att bestämma. Stortinget vetok med överraskande stort flertal den nya loven, hvor det står att abort ska tillbys utanför sjukhus, eller de öppnar upp för det. Och regeringen, arbeiderpartiregeringen, har det i sin strategi för sexuell hälsa att de vill börja jobba med det. Så vi hoppas ju att hälsoministern inte följer rådet från hälsodirektoratet, men bestämmer att de ska göra det.
0: Men Elis, det är en kvinna som är papillöst, inte sant? det lov at de går til, fordi man kan også være rett å bli kastet ut av landet hvis du går for å ta en abort til en sykehus. Kan man som papirløs gå til sykehus og ta en abort?
1: Ja, men da jeg ikke sikker på om det gratis.
0: Så hva gjør man?
1: Da får man aborten, og så får man en regning, og så får man la være å betale.
0: Og så akkurat nå som situasjonen.
1: Mange,
0: man får lese hjelpeløs.
1: Ja, men
0: sykehus, så det blir vanskelig for det.
1: Sykehusene vil ikke si fra til politiet, her har vi en pasient som ikke har papiren i orden. Det gjør de ikke. Men no, og noen sykehus er det veldig nøye med betalingen, andre er det ikke.
0: Mm.
1: Men hvis det noen som i den situasjonen, så vil jeg anbefale å ta kontakt med Senter for papirløse i Oslo, som vil hjelpe dem og gjøre avtaler på sykehusene og få.
0: Hvordan kan vi sørge for at informasjon om abortrettigheter nått ut til alle kvinner uansett bakgrunn? Eli, og hva gjør dere i kvinnefronten?
1: Vi i Kvinnefronten er jo en fattig liten organisasjon, akkurat som de fleste andre frivillige organisasjoner. Nei, vi må jo bare snakke om det, og abort er jo kanskje litt ekstra sensitivt. Det mye med kvinner som det knyttet til skam, ikke sant? Det ikke så lett å si at du vil ta en abort, det ikke så lett å si at du har blitt voldtatt, det ikke så lett å si at partneren min slår meg. Det mye som skam knyttet til det å være kvinner, men vi må jo bare støtte hverandre og prøve å opplyse hverandre, da, sånn som du nå gjør når du snakker med dine søstre om hvordan det med abort i Norge.
0: Du nevnte at dette Sex og Samfunn var en pilot som var i Norge, i Oslo, beklager, i Oslo. Men det kan også påvirke nasjonalt, fordi det var en pilot som skulle også faktisk etableres i andre steder i landet.
1: Mm.
0: Kan du dype det?
1: Sex og Samfunn kunne jo ikke starte noe andre steder i landet, men de kunne si disse erfaringene har vi gjort, dette fungerer i Norge. Vi har tatt lærdom fra UK, fra England og Wales, Irland, og så har vi lagd retningslinjer som passer til Norge. Og så har vi prøvd ut, jo, de har ikke oppsummert enda, men målet jo å finne ut hvordan skal dette gjøres i Norge.
0: Ja, ikke sant? Hvis du slutter den pilot, så du slutter hele muligheter for å etablere det.
1: Ja, det det som så fælt. At de også stopper pengene, og da har de jo ikke penger til å oppsummere det ordentlig en gang.
0: Ok, Eli, tusen takk for at du kom ned til radiostasjonen for å forklare oss om abortloven generelt, og ikke minst det som jeg kan kalle den en steg videre, ikke sant, i kvinners rettigheter.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov å komme, og lykke til videre.
0: Du har hørt til Ola Verde, den feministiske radioprogram her på Radio Latinamerika. Programmet støttet av